0: Pesato, miwa don we mino wa ekwa so kwe miton lekwo gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo, mino mle mwye mina dojela jona no miye. Eyi mon hon, mi sekwo a jogba sa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jogba sa bip radio ton. Hon hon ton leke no min. Nou no kon yi a jom miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie Nocturne sur Bip Radio.

0: mine si kouton.
1: Mwe djero toye, si gaho, do bip radio di.
2: Minando sanzangbe do kodopo, miton le ermano, un paten apoline baroto de kotale do dodi. Weho, enyi, piye, urbe, dany voton ye, azan, bagmantou nou ban, po tjenon kwe, weho, man koton, enabio, we nou kou minan diyo, e rome, sey komoretik mandi yo, mreto diyo, minan kwe Tenkon e imbaki, si kon nou kontongo, e na antando, e rome, newe, kasi hu, beje, inko meton ponkwa, diyo, mreto diyo, minan zero, tome nou mi. Eyin esansi payo beno sera le to e ko elevo jeji ro azan vieyo e mi to gudo wa ile me buru yi e mi kan hobio e yan wa to do ko ra pa mon koton we mi bo kudo le ya wenu bo kudo gan do ho e azan gagbe be kan ke zan tantan go le asun we me mi de oton le inkura do kota me gbon e tenpon e in baki bo no do we to no bio pon je bala vo sin ho yo gbe don e se kon te je me ton nu kon ton go e na ton e ho me bo ye me me bo na do tara gbe wo na ton do apa nu kon ton go me o e na se hu gbe kan do kanu do ayi mon koton ji do bene kun gban biji un e ho me dion ye me me bo i tempo mon koton le yo ye do nu kun di do me bo go no je na se hu ka lo bo na se hu tun nu bo na pon do me jele en ka din nu bo a e un hu aso be do vla fo ya di yo e we yin i resultat.bj gonmon coton bonu et radio boto et yinken eze le boyon nan do tenkon yi mon coton wenuyo enion gotyo enaton blangon dia dia eo ayu aje vela fo adio anado mon jemeton we enionu un e inda mejile gande de e hodin jaju vele mon enion minando mon jemeton do ayi mon coton di bip radio mi se ho mon coton e Mitin ton jale minan zero o tome nou mi. Gosin vi mon koton minan don nou mi. Do men jile wako e yi piye yuriben dan voton e. Kwe un wodi bo wako mon koton e jate me. Do wero pasa kwa ton ton ben de wupe kwe le bodo yye bodo. Yuawe yime yime bo wako mon koton kanle e. Kojo alofa bodo donasien amosupo etele yero kampame ba vedu yi bo domejiri etele we hu pie urbain danivo e yin azowato daho do nga ho topasa e no kunu kundo kwezi kan bleto hoton we wenenu bo e kan ho be yi bo le etele moto na gbo yi titimeto mede mede wa bo de kunu Bwado hodo ayi mon koton ji ekon e meyon e mon meyi nou kongan koko nou ponongon nou benete koton Philippe Louis Hondeyon edesuwa ewa bajeme bole etun dozo soro ho mon koton mwoyi ewa indi doto lobo ato sugwe ho mon koton ji do wazan kwa ton nou kuno koko e yin suzan e mido kuto wayine damenjili mi legon meyi menbo pole kweto nou piye yurime dayen voye Ewe yin izido akon bo eye diyon Ewe wii wii nenu leji Dole e mwajin weyo e nasi hudun Dwe tu soro ho mon koton ton Mika hobyo me ime bono jehundo Azowa tole ji wii nenu do gan kwen tokpasa E nopo ni kudo kwa zinkan Bilendo koton we loran metayon Pera mejile en do e hume bune seikon Sinkon dagbyo eni tindonto do gan kwa letole sin nou le ji bonu enikan ziton nou zin lobo kan satan nou sa. E indo piye yuriben danyi vo gbewe ekpo deyo fiye jeto doi enase kwenye tindonto vla fo bonu kwe kakuo. Indo nou enimu wanoton le bonu enadu monte do nou alwe men bonafo yesun e ino fo nou medo ren eton nou e le ji. Do nou viko asipo da menjile mene azo menbua bo sin kwe afoton liye yo dubu yo e rando yo. Tonu nweyin lobo ve o desu bo me debu ku si hulon lobo yi we mon koton da si lobo en kaka ton ka ile me o leji ko sin apa mon

Jaru kuoton dewe me naton bona kikewe ya moto we aji bona bon limiton le ji dede vle vle yo ene yin blo blo minto bolu mina moto monte do bon ali oji weye afoye do ji wenu e mi de ai kun gba on eno didi kwepwe do ali limiton le ji yo bip radio mi si ho mon koton bu mo yi mi tinton jole mi na zero to menu mi we Tempon e bakine e me vi le wo tempon mon coton de dion no pon rido me ton we de me jire sikon de tekna ton si menu ye ajio ye do ho mon coton cambio ye de we azang bon matu ngba gbere po chin we e no akwe le mi se gbon e de me jire de maso a hoto de wa e gbe e yin azang agbe azan tanton go le azun ko me mi dio ton kaka bonu gazin we le coton ne hoto e me vi le bo tempon mon coton le yo kon e na si hoton do tempon yi mo koton si apa ko e ge itan e na odo mo jeme do e me na din do apa do pokwe lo bonanze apa we go kwe lo bonan gbe kan do kanu ye e na odo e de mo so we de me ye me kana ja yi lo bonan ko asabe do le yo e na modame jire wo de bonu sun won e na do mo te do to kan do la itan le me lo bonan wazo lo bonan e titin to gonwe je na si hoha lo bonan pon e yin si kon mo koton e do ala kan itan le ji we resultat.bg e nda mejele ese kon mon coton lobo won kan e ji we gbon lobo to itan gbon mon coton e yo nko itan e nti doctor we tonu piye urban danvo e azwato dopo do kan ho itogbasa e no pe nukun to kwesiga bere to ho ton we e bu bo bulu mame e nje we yin fola fone sin we wo jeji riwe piye urban danvo mayaz me boy donu vi pase po on ton sa po to metole po yo e so le ko wa gbon gbede ya we ko mon coton e kra ko jo alo fa poto donation a musupo do gampa me wera ya foton dio probleme ton we ho mon coton e wonu sinu lobo kan hobio ye me we mon coton le do e veto ye wo mon reme jile fie pie irme tan vode ye tun tun to danta me bo ye je ho kambio e deji me na si ho tun bonado ho i ten me tun ho je keke ton ye gbon oro pasa lobo do ho mon coton e wa ile me yo mi na mbora me jire me inu konga hoho nu ponu kon bilen to koton Philip uneyan ireso e wa jiro lo wa do ho do ayi mon koton ji be apaje me bo do me jire piye irbe denvo me ple gbe toni lo weton we ba mi le mi do nu kun ji ba mi tan reji e wa izito akonre hun ya mon koton e wa ple gbe toni newe makana do makam mbo me do Messi, a year on Iji Adio, me can home on cotton beer, may he hungedo as a watoji beta, mon cotton do wait on way. Laurent, Metallon, Bed of Angele, and or Pierre Ebe, Denver, Ebu, the winning one, or Yeme, Ime, Lobo, no, Jehundo, as a watology, beta, Eteraway, La Home on Cotton, Lobo, Jera, but to vito sele bitun leji dole e inda menjile buwebu vlafo fie jeta duyo ena hitu tunto vlafo bonu kwe kakuwa indonu kani mbono tonle bonu inana lueme bono adu mwote do fo yesu ni du kentonu leji ma yebua wadon vipasi po bo kakaton fidiyo kolile ton yede buku hitu tunto asie inyasi bo edado kozai sinikwe afotondiye asucheyo kwe kuwa bewede adiyo edole le mongkoton me viecho duleyo mekaru nukumpedo vi mon coton le we ke katan fi di anjo ho yin bena cambio me de do ai mon coton dire di hun second dagbio etin toto e ho me je yo dupo dupo yeme yeme bo na se ho mon kunje we ho mon coton le me yo ina do mo je me leji e kan re me je second bo no ti pon de bo mi to ji yo mi na isi toro bipo radio ji bona yi esanti ipayo sisasin apapo enu mi e nda mejiri na je esanti mon coton e han medin do coton dion je chaque le pojo pone e we ni do agon dede ji chebo a je fidele yo a je chaque le pojo pon tantan we na we de mi nu e yi akwe mon coton beno yi do we tonu ne tetu enu kana yi mo anji yo mi kan hobio me yi e yan wa to lo bo hwe de pe do beta do pore meru ai
cotton G Henry, Asoba, better

0: 都做啲资料库嚟啲，你那啲怪多啊，怪难啲多啊。咪这钱都搞啲，把些路费呢，我都费路费冇得钱，你有得好呢喂。一家一家嘛家，那做冇啲，人生嘅都冇啲，一条都唔买到。把些嘛都打打啲贵多呢。
1: Mise gbeji pere hun.
2: Okay, ajowa, ajotodi.
1: Eh.
2: O kwene. Pase ma, e ma do mamo kwene pase.
1: Mhm.
2: Ime to azonje. Ale ye do towe, ni ayi se seno, aga yo pase bara ko de na metu na we do towe. Ama gaze me dai, to kwegbe. Ona pare do de hone ni, pase ma maune, ma ro ba gbigbo. Yelo sule di we wa ndo yi dire. Mais coup, il y a un de pour un assez de fin d'argument. Où est-ce que tu vois? Il y a
1: eyo ina cheru misin khaime mi yoro misin e inda menjele lebo intole kere wa me yeme no wa amazo pepe alo yeme no wa eyin jamo mi ton le sianso bo itele o mi kan francia e no ya sinson do ko iton legbe lo bon do menjele na ngba sonu yi le yo ponte mi kado bona si hu na ye alo ni ente mi si hu ma ka mi dile bonu asan wegbe o vla fo meru gon itele ton pora son je wa yi bo yi kado de bura men dire vla fo yen e kan francia do no me chekari
3: nko
1: nko ma
3: nko
1: kwa u chigi
3: nko
1: o yeni
3: atara
1: o ridia
3: yeni ra
1: mama la jua
3: e o atara ne mi ka fon
1: mo me fon ro akata to kan me dan le choki fon
3: ero jo ero jang bang bang
1: e choki ma fon na
3: e fon e fon e fon Atara mi kudu azo.
1: Azo wa eku no.
3: Owe. Nungenge wa jia konji nu pase.
1: Ne doe.
3: Ho ken kumwe. Atara mi kano fi ni bodo we. Nengbo hoto kodo fani lekbo. Misi no fi ni bodo we ya. Ko alokpa we jede. Alokpa lu we go ne mi frankle undo fine din cho bon yi kane. Ero ne bo pa pe bo le bo do alo di o de su pa we agbaza me wa down de na wa gbon de na blog mo mo me de me o e se ai haje kan we no de bo do ise joru pastor di ti on do fine di on e pla me se joru pastor e ka so ze me de do apaton e do nyenye tun gbe to do fie mi o do de we di bo mama ko po bi be so e do amisa pa we de o do don be ndo amisa di o we do mo do fine na no Mama ka fini on vile e ka do vi. Badan din vi ton le lo po do ze gbe ta boye sa mi pe no ibu no ipon mama. E ka ro mo di on we gbe mi de one. Me de do na no ati zo no gon dan dan bu na do ki pon do de de bo ati zo no mi ton de bo mi so inu. Me on e ka ro mi kume na we a. Ne ki gbon e ka re. Bo e na do yi do zen we. Do do to po do pastor we a me de bu we o. E me o le bi we na yi do zen ti. Gbe no je le be no ti ati zo no ye a. Doto ko le bo e pon kaka ino do ke de mi mo gbon diun ami sa termino yi e je hanye e je ha e je do nye ji pon bon won wa mi le wa e we to le do wi won ti me na do wa hun le nye gan le o papa ti wa wa le be do yin do dawe itere anusin ndi anusin wi wi bo na na na ngu ale le nu vi to enu yi don doto me le le o les deux vont de paix mi na zia lo do a kondinu me nu wa le do mi cambio di nodi ni vo de vo nu ka wa je mo a lo te na se du na ni mo ra zi zo no ko don de won yo me de ni do a pa ton bo kan ro ti cho we ni bi ka ze wa di onu kun te na ide bo de ri du ri yin gbon o pa so re tun a mo do ko eh ti e je jon de te so ra zo wa yi ni bo ni we a me nka di nu do mi te ze yi to to ko yo de o ma wu mi ton ton a lo de lele yo e do gu do mi ton bo e na do de bo kan do de o ko se do e Boy, ma wo kren ide bo e na che bon we ba mi dio mi na mo bon mo ko ton fran je wele bo nu a atan ke zo mi ne lo ko mi do gbe nu me ra ho do tin mi
1: eyan ero to

0: mine si kouton.
1: Mwe djado toye, si gaho, do bip radio di.
2: Minando, wimengbe, dopo, mitonle, do wadabasa, kwa tonton, erromeo, kweko, enyi, piye, irube, den voton yi, yise yi konho, mkoton, minawajirumi. Tempon e yin baki ye, ye me yi, tempon mkoton le yo, newe kasi hu mo, sinkon mkoton pon, wenu e na ton doa ji yo, miloto jo minawose ya. Minango, lwen ji, lonfon kankwa kwenu misya. Hermano, un pati, ibaru mura hochi don, mi do, wimen biru poropo, mi ton le, newe jio podo, wesi vopo, kana chi bon do, wimen kikache, wileko, soy, badagwen jio, mi ponu mi on, konu e mi te ui, iwa dozo gweji, bo, domen jiri, en, kaka, chubo, huye na leko, bo, sana kuo, rakpoko, ena le, waji, bo, e, jio, ena si hulo nukun, witonu, leji, lua, wimen on, Yuzuo ena gbe pere bo ena si hu modo benjire yuzuo e do me we do vie de le leji lo e ka yin lo we nu e we na le ko do yo apopo ena waji bo e yin ji yo ena si hu wa jado ko tonu won meteo si ko nu won e we mi do yin nu pon be do do ko mo ko ton hun e yin da benji le mi na ton bo na ifi de de jin we hun e yin ji wu mi ton alo e yin ra glande mi na ran da si yo Mima opon gbede o. Gonu e nokpe nukundo zowe onkolon kwa udo bini kumaji fi bede indo SBE do akisi naton lef linge do menjile so e jawe wena e yonu zangbe ne yo e na wekanu mbiwe kando ha dede me ha mkoton le me yo e nukumpon e mo sekanji agbalan kadan podo agbali la mpo si gan o zazan kakawa e gantan me we me yo mbiwe kando e na wekanando fi mkoton le lubunan wado asoro mo kan yi ton le wu ni kena wakben bo uve siwe de do e yin bi wikan sin akpako yi e sin aliti jenwe na si ku wazo mon koton di le konfi bole do weso kebiyo yi ben yan kisi no yi ton le biwe le ji to le wili na si ku nando yi e si ku le poru koncho bo ila yavo na bi wikan mon koton hun e ma po gbede le boze bi wikan bo da yon akpon uwa SBE ele do sogwe do ho mon koton jiwe Tempon e yin bakiye, tempon mon koton, e rome, wile ko kakabo genzien, anay.

tinro un flag bejile de yo music po won mi hoko eyin alo kanken alo eyin kemiton mi se bodoyi te po mo ko ton ayo file tin po igbo po vito vino mi si ni plan vito mi na do mo je meton do wenenun de ti un tara gbe o mi na bio do ko po vi mo ko ton le le mi jire to de jo ena wa pe nu do ko po yede le ton Gosin apa monkoton kuyo minanjiro wero basa kwa tonton do weho e do ateme do ayi monkoton ji egbe ewe yin piye yorube dan yvosin weho ne miso wesiru mokan miton ji ha yisaikon e yorome zanzan bo me yin novi nu piye yorube dan yvoyi ewa yiko lobo domen jile en do nwe to e desin finesin wetiti wikbandi do togan hoho bonu ya yi si enfuenu ne boye do kojo alofa kpodo donasi a musupo ewe u eyi piye yorube enten foye dole no tofwe po unwale ji dole ndebu kuro fine po je humbe mboje gangbe hun nu do bo kukule po siro ayi po wanyi nuyene on le ji dole hojo huwa ini do po gong ye kobe le ji dole kojo alofa o gangpa eme no nu kwe wangpa diye dole e poen bopon no meton e ro gangpa mon coton e na renu ke ke ble do touton le di e kale boy do ancien amusu le souvent do ho mon coton e va do koni be va ho mon coton koni gangpa me no bo no no ho mon pa e dale e na renu ble do tu eton kakaje e yin ntagoro me si apakwe yo e na si ho gbeje ipon bona si ho do ho dale mon coton ji yo e na renu ke ke ble do tu eton le di lo e kai ko ju alofa bere mejili ewe ho no vie miton alofa fo miton piye irben tan voy ho de bukudo apa eno ko wo grekwa dan vo e no vi no piye irben tan voy ewe do ho mon coton bo misito e ho me zanzan Son tanu dinga enton minando no mi ndome jili nekana wagwe bo hwe le gbe yo ina si huna ganja hwe bi ede bo vla fo wero ezuna ajinu alo adande na fiame ina si huwa reso mi pepe do ayi mon coton ji sin teni gbe e mi doku do wa ine dinja yin le wo lintame alo pa fo do nu a mon coton ji yo azinpo tan we go di e blue ede sin teni gbe mon coton do kwata nu fiyo Yero tabelindo ho mon coton die bome inu kongan nu gonu mon coton bo iduru nu to edo ayi mon coton ji bedo gbejewe bodo gangbe ijewe e ka ho bi e be yin ho mon coton donu mito najino sisi adamo ba bo e da menjire nu tajiwe bo ina si ho ni tabelindo apa mon coton pe do ko egbede ho side e ero datan bo e yin ganje we ma mon coton ina si ho yi leji dole ho mo to jalizi yo eno yi ganjewu mwankoton ba wuni moto ewa si hulu aleta ovi yo ganjewu kwe mwankoton eno akensome leji ikuno biyo dole wenu yi kho emende kwe gbede yo ena wajizo yi alo atalina fiyam ya vla fo yi eno yi kopon ganjewu wema meto mwankoton dole eno wamo aleton brin dutaru weton nu leji Lundi, l'enfant qu'un parcours minando numi domenjere Ibrahim da Silva Edion ewe ime yochon bonasi hu in blotion wona kwenu kundo yeme in beta bodo koton FC meye hun e yon plomito yo ewe levo yi doa yi mon koton di benasi hu kwenu kundo beta mon koton pipratio misi hu mon koton yi mi tinton jole minan zero tomenu lopo lopo mi ton le metele minando gu yin domenjere mi kudoti boku da jinjon beaucoup de toro mero bipo radio ji kan we kwato nukruko ken vo do gba bi bombo mi ton le me hermano un patin apoline barotori e iwele kosia

Eje wetonwa bino koko alokan bip radio ton 01 52 52 67 67 asetolati alokane asinale bino koko alokan 01 90 77 05 05 bono kendo gbemitome donwa len kotonji minayi eyi tokpon kufoton eme kha e nei ede indo lo ko gbaton e bo tenigbe emi dogu do wa ine alita ovi barabarare e wo enji je todu ali mun kotonji monto e no do a khewe khewe e no khule monto mun koton gbeto tenemo e we no no monto mun koton me do gbeto lo bole do eyin yewo singban pandisi pa mi opo gudo ponu kan po moto ota bi eyin agban bo han yewo se mon koton edo yiwe do aliye osin lalo bojolo dogbo iton eji bo ayin flifito blo aleta ovi bo moto mon koton e amwe do wen gbaja e bulu akula duro mi ni ne le le do ale oji tan we chubu anote tiru no ton mo koton gbeto gege gbelewu le segun mi de me repo we ma tin to do ye me do yowo zengban nu moto mo koton e e de le ramen jile na zon kha moto mo koton bona mo te do se e yin on do kwe e nan do akpo me Merepo wey matin toro ali mon kotonji igbele u vantankaya do yeme igbele u leme vi azame vi ropo e dinu tenpon BPC wey la meton e igbele u vantankaya oru moto mon koton me teto mi kaze holi koton wa toro mito sunu toro mito nyonu ali miton leji keke podo moto po agban e agban Bena donu moto rupo yo, nundo yin wen, bo akoswa dozo gbeji, bo yeme yin honkunto, lobo nan kule aliga miton le, lobo nan kun akihon miton le, yetun. Lowa, ena do, akban, bena honkan, e akoswa wana, bodo ene do, moto mon koton ye, enyon debuwa, enando ye, dali miton le jie lobo nan moto, Beno kambio da menjile, moto le nkoton, me hoi, e jenkare kunkun e aji. Do le non kun moto mon koton gbon e, le non do akbani gbon e. Akwe, e yi, suzan do poton e, biye non bak biru po o, bo akbani do gbla men. Lo bo gbetone le go, moto mon koton le bak bak ba. E kasono frin do, mendevo, sik bedo, alo emi to me vla fwa. Men babonu, ye me e men. Bo yin chofe honkun ton le yi. Mi nan blo vele, vele, vele da li oji. Wezun kanto, masun gbedo, ewa e do. Anabote zon dede o, fi akwe, e jenwe anayin yi ito. Mi bo, bo nou, mi nan le kosin, kufo kan me don, lo bo nan jiro, e yin. Oh, wedok basa, mi ton, kriye to kodo e mi dine, wekho etin do a imo koton ji. Bo mi do tome lobo se, mi nan zero tome nou mi, wanyinyi ho, ve ou, wanyinyi, bo dantan me yon, ama dami yon, benan yon an, nyewe nan yin asutui, nyewe nan yin asitui, bonu, yonu odo, e ou, mbe, esa julo mi yon, mi bo, lobo le kosin gudo, boju edo, Bonu elu ye kaka vlafo. E kwa sobe ton do. Pogba anu bora menjiri. Ah, ali elu nze yo. Ali bara bara we. Male ko bo a yaliti. Kwa di vlafo bonu wanyan kpodo. Lamito me yon. Mi yon mina ikbeni. Loa, e kak bebi. Bo maso le ko a hon. Mi kode da gwe se do yi. Bonu fie de yi. E nan do mon FIFA. Bo nan do mon kodo safun yi. Te ou te mi kaze kole nkoton wa. Zakpota kan me don we nou koton e jeri. John Jojawe, we konu kun we, we ru ta ton vele. Bo ekpo do,
wanyina monoton, koko akpo, mwa minado. Yero yye kaka bobloko lupo lupo aton lupo. Ewa ebiyo meton le, bodo mejele, minade edo kosa di asido hon. Bo ekpo ekpo, inano kpo lo bonan, jivya so bonan jivya si. Yonu an, ekpo bodo yye kaka e, edo kbedi. Wanyin edo, ekwidi lo bonan ton lukun emi. Mi kulano kbedi, bono wanyin mokotan, ewa ton lukun emi yo. Edo kudofo. Lobo gbeni da menjile, wanyin, de emi doni ye yo. Wanyin mokotan, ekpe emi. Dole, medokpo lukpo ni ba ale tambo yi, sisoto. E yonu an do mwoye. E do kudofo, sin zakpo takan ame. Lobo wa, e yin khade vo men. Kwa ton de lo a mi dene, lobo je a choton waji, lobo je e yin fi enak bon, bo namon duakpo, duakpo e, e wakpo do sunu de vonu. Bo ekpo do sunu nakpo o, ye je ekpo joji, lobo je yi je yo, adago ton. E le kobo yi kwe, joten, do mette o kwe mabu wa edo. Mina ekpon kwe wa edi do to e yo, e je kwe e yo. Me yin konon ton koko, ba ekpo ekpo eko ekpo e. Esi, bo moro, ewa kha me, edo gbede nukuna ema wo. Ah! Yonu elariye, eleko bo akwe. Esu na yi itokpon gbede ya. Ekpo do, khototon, e nasi ho, to, nun dali mokoton jie. Ito e, ye uli. Lobo fin yiso, zero khode men, sun hondo. Nun, keze zan rokpo, sun hondo e, si, akulon zan gbede. Bo ewa mo ire do teni igbe do fi mo koton edo ma o gbache eku yo zigiri ha emi o eku ka gulen avo do ale no emi o lo o mi do ho binu ye do mejele mi ku so ba wanyin ton o mi o je do lo mo mele vo kaka bo mi do ho nu me mo koton edo pa o egbe o ho eronu ton e bo I mele vo ton e E nan de ho mon koton. Ek bebi yoda men jile. Bede. Ho o. Mi kuna ek be gbede bonu. E nan de deto o. Mi kuka levo ek be. Yoda o leko a. Honon mi ton ho ho sin. A lo ji kaka bonu. E levo yi dok po o. E doya ni mo kaka e. Ma u da mi be jo e. Po ho mon koton. E wa eton do. Fi na ton de. E wa jilo do wenu kon. E kan ho mon koton bi o. Oh, khona ton khokho o. Egbe, bura menjele nui monu bo. Bura menjele wanyin we. Emi doni yin. Asi emi ton we, e yin beton. Lo o, nuwado mambo. Ewa le kosin, emi gudo vaun mo e, evenu emi. Mi kakpolo wanyin doni yin we. Bo, ina levo le ko. Bo na levo mo e de. Bo na le do, khosin khosin do wanyin sien aleji. Kho o, ekpolo te nan yin. Do wadak basa kireto fine. Meze a khoso sian foroti. Do wadak basa e. Egweji kwa bekpon. Lubo kwa kaka e. Edo inigbo. Lubo nu iniz da wadmo koton seto. Azan. Kwa ton nukun wego. E yin a vivasun. Kwe men midi aton. Bo na lewa. Wako mo koton ji. Bo nu etik mande yo. E na yin. Didato. Lubo na yin ton ton to. Tè ou tè mè kaze kho lè nkoton a fi. Wan yin yin kho. E vè ou. Nuk bo e. Ma ou gbero to. E wè da. Wan yin. Lo. Sunu. Po dun yon. Nuk po djen tin. Bo nuk kun do. Nuk kun sawe djen wè yo. Wan yin yon. E no a fele wado. E karo yi e kaka. Bo nun wan yin yon. Ni kan fona e wakuse. A lo yak bojo hun. Bo nun mè lopo lopo. Nan baye de so. Lo bo nan mle aleton hun. Nik babo jo e do. Lo. Sen do to men din. Bo, ngbe, ngbe, ngbe. Ben ro dan dan. Nou emi do emi de yo, e jan ase yo. Fi e nou atonde le, ye do do ne. Minano, zakpota, kan men rupo o. Don nou mida menjili, kota ewe minakendo, do akbe safi diye. Gwa lo kan miton 01-52-52-67-67. Asi eto le sin, alo kan ne. Asi nele minakoko, alo kan 01-90-77-05-05 e adyon lengbo yin towe. Lengbo koto minado. Do paste we e yin. Bo enon kode ko yi kaiton.
ason rengbo ene mi moto ason jewe e yin to vi do pore bo le e mo egbon yi e ma hulen gan e na ndi do bonadon ku khoa le gbon ito mon koton e wa mo e bo e da me jiri egbon mi bonu mi na khode mon koton bo iya sin zono gonu gbo be de khu khude kaka zono e kado azon wa we bo le la meton e de gbon yi e wa gbegbo lo bo ayin bi wawo azon odo azon gbe ero de khue kaka bo da meji azon le koton e na gbon ye kuno gbero to e wa yole lo azon zan mon koton ji be sun se eku do emi dine me yin hanin monoton azin zon ton le yi e do khe marapa eku ji se o eku si mo o do le le gbo rin to mo Dali, yon akan khobye. Win wey. Nzono mon koton, ero azon jewe. Kaka ba azon, ero adambo, rozuwe. Te otuwe, e makaya odo. Nou ren mon lebo nou, e ya o khoso, loboze idoto kweyaji. Bo ero, win wey, e zerote. Kame e zerote. Lou loboro de kwe, mon koton kakaye. E ne osin kame, ewa ting bedin bo. Ewa e mantin to leji. Dali, e na yore ebo nakan khobye. Mon koton diyon e da teme. Pan, pan. Do zakpo takan ame ton. Toro mi ton sunu. Toro mi ton nyonu. Ndakbe ya ton. Nta ne wa do do une a che. Ne mi ka si ho. Do ho le koton bon. Nou yente me. Nou yente mi ka kren mi na ze. Do alize koton ji. Mi me yi me. Bo vla fo. Atande de non bo mi. Bon, mi no so yi su, e yi, leng bo, hoto mi ton yi. Alo, ne kasi khu wak men da zan wek bi. Asin zon no do mek pa yi. E da son je bonu vla fo a zon, e wa da mwe. E na soye soye mon, leng bo, hoto le we a, e o. Ka wong, do to kwe na zon do kwe a ji e yo. Bi nan kan khu bi mon koton biyo mi de le, lo bo nan nou nye mi de le do. E yi. Bip Radio Digban Lokan 01-52-52-67-67. Asete le tonne. Asene le minakoukouwa Lokan 01-90-77-05-05.